0: Aibo, aibo.
1: Kawela makaweli kwaza ngonkondo. Hilo.
0: Aibo, aibo. Aibo.
2: Eshe.
0: Aibo.
2: Sanye we.
0: Sanye
2: we.
0: Aibo. Aibo. Aibo.